sigi daistsuga tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tumanist jaasi nohkiit sigi daistsuga tuupua. Nkhaamui. Nanissipu. Nanissikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.